0: Le ballon m'a baissé, à quoi baissé, parce que celui qui n'a pas avancé moi d'après. Mais comme ballon a arrêté, à ça, si, là, je n'ai pas de moule, à gouna, gouna, ma congo, t'as la gui, gindia, la gapi, paina, en tête, là.
1: Mokozita, ma sekati, mbata, Jonathan Elvis Ndenge, le bati, le saut, qui est en démoti, guéré, avec moule, gina, ma sekati, tené, à la doutine, d'oko.
2: Mokimoti, football, a yati, kodot, mbata, a jin, a douta, jin, aussi. Parce que football, a meni, pendre, diaming, soit est un sentiment. Iba, jeunesse, timbata, le na, Zarati ballon mingi. Mais Kunda était vraiment fini président. Si sous le banc de l'Andoti, organisation était vraiment ballon à Douti, t'es dit Kinambata.
1: À la société, a été un de Bouti Guerre, la Bata Timbata, à Wunda, la fédération de Bouti Guerre, qui était un affaire à Mini, Yoti Sarasi, puis quand on dit Bouti Guerre, l'imbutit est à Kiri, à Tondani, Nati Batasso, destin de Bonheur Wilikon, Bata, d'Afronon de Keluka.
3: Aiki tonga sosia kota sanguchi ya unze eki resingila na salva posti amani Jefferson diga ba kuzana kiamara.
4: Iki utera ti enduro torso wa Jordan si iki timbitere na geneti iti lasu.
5: Ala iki gibecha la nandu timbeni sangu, ala inga pe wala iki tatene wala vene, ala kanga legi na asyona sangu.
6: Ala pika singa iyo na kundu ti stop patene ti dafona nondeke luka. Awa go singa ti e, ayeke dati banda ti asangoni, ngasi ala limbe ti kiri tene na ala pulili.
5: Ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74-10-00-10. Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70-08-29-58. Walanga nando banda tere Facebook, Radio Ndeke Luka, tire Fondation Hirondelle.
6: Ala zia a andra la pepe, ikwe ako, itiri bira na teneti asyona sangu.
5: Stop Atene, mbeni pia lousi da fono non de Keluka, mamboko na Union Européenne, nana coopération Suisse.
7: Radio Ndeke Luka. Kene ti da fono non de Keluka.
4: Et yambala sou pakara Michel de Benimassina sou leke mokonzi batati bouar na singati Hugo Florentin amkoui si soa sa tambla ti kousala lamba gikala ke tenen tenen na ando ti tambla ango ti dagbata nga na tenen ti akousala soa la ke sara atiza zoli douti na ati batani.
8: Bakara Michel Djoubini Massina et Barala.
9: Mais Baron Wagosinga.
8: Atene, Batati Boar Nandimbiso, Akitongane.
9: Aken Ben Bataso, Azazango, Ben Bataso, Mouvement Keda, Azoake Tamblo, Azoake Debouze, Azoake Sara Djendero Kusala Tchala, Nalegini, Batani, Akna Andouzu.
8: Atongana y tambla na ti batani iba tere ti alege azokeza a ndu ti kango ti ala puisque a ndu na tere ti alege nga si akukutu ayeke luti gi ti beta na tere ti alege na bango ye tonso ala tene ti ala ye
9: aka mbeni ye so akara e tonda ti tene e gi lege ti tene e za sécurité ti tene azo atambla anzoni mai na bata ti bora na lo so le ti amrange ti kondo ti bata ti bora akpengba mbenge ye so ayiro atene ndia ala yeke kpe ndia kue ayeke tonso si mo yeke ba akioske so mo sa atani so zoni apika kioske ti lo na yanga da ti lo ka lo yo na li ti lo na bi lo ga lo kpo na place ti be ti lo lo ga lo kpo na place ti be ti lo e tene non ayeke tonso akue ndia ayeke da tongo na ala sara mbeni ala ga na be mbage ti dagbata o dagbata la ango ti tene ahinga ndo so ayeke za ala da me tongana e go ti tene e zi soni so aga mbeni kota problème tene non ngba ti ansi e zi ala anike amolenge ti kodro anike debrouille e puis zi ala ngba ti tene ba lege ni lape e ye ti tene ala debrouille me ana ya ti ndia si ayeke nzoni me ala za ye na li ti ala e na mbage tënë ti akutukutu so ayeke lo ti kirike si lege adimine so ayeke ta tene me so ayeke kua ti la police la police adoit ti sara police préventive me agi na le ti ala ala kue ala yeke ba ala yeke sara mbeni oko akue na mbi dagbata beke na ngangu ti yen mbi yu bongo ti ti kua ti
8: la police
9: municipale
8: na
9: gbe ti ala wee apolice municipale kue ala yeke na ngombe na bo ti ala kue tongana ala yeke na ngombe na bo ti ala azoni so ayeke sara mbeto me ayeke kua ti la police nationale so acharge na sécurité publique ti ati ville ti zo oko akue ayeke na so na place ti kua ti lo
8: e ba na ya ti gbata ti boa kuali ti zango ti wa na tere ti legi ayeke da na ya ti ambaka anga na tere ti ambeni alege ni même be bata wala place ti monument ti pe ti siriri so e ba tongana si na bi ndu ni avukovukongo bango ndu ti ala ndu ni ayeke tongana ye ti tene aza wa na ndo so ti tene aza na bi ti adu ti pendere na le ti azo kue so si ayeke ga na gbata ti boa
9: kosoni kue mbeni tene mbi kiri singila mbenge na gbia ti kodro professeur Faustin Archange Toadera so na nzoni be ti lo ye da ti tene atoka wa ti dada na gbata ti boara na ya ti programme ni so monument ti siririso akawarande akawarande.

0: Mingi, plus à chaleur, n'a goûté au sauveur. En tout cas, merci beaucoup.
1: Mais il faut quelque chose.
0: Voilà, l'année 66.
1: La princesse Eliane Koba. Je
0: pense à Madafon de Keluka, Mungana Limbito, soit au titre de la mare. Voici une grande soupe africaine, tu es en train de te niti. Aïe, ce que si, qui tourne à Kunomi, Nati Marati, à Manja.
2: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
3: j'ai été élu à double reprise.
4: Dès notre accession à l'indépendance,
5: Wakanda a mené une lutte.
6: Ici, la Centrafrique.
7: Dosso, Bay Africa.
8: Ah baba mama la koshe kima da fono nonde kiluka I barala yekenati ushuka pati kwa singa mba itibe Afrika ti yengasula biri inala e saratene mingi nanduti kunomi nambege cha manja ti sibut swa luti mingi nanduti gingo nyama gingo susu ngana kusarati maboko wala artisana lasu nati ushuka pani inale yekeba metallurgie du fer ngana gingo buze tungana itene metallurgie ke saratene ti pika ngonda wala so a Luti mingi nati konomi soke nati region ti Sibut.
6: Ici la Centrafrique.
7: Dosso Bay Africa.
8: Kutaraza pi mbili soke ginda chai na senda giti bongi asigiawe ndali ti kwa singa so kutara ibarala.
9: Libara mingi Emmanuel Samboli fils mbibaranga awa mangoi.
8: Metallurgie du fer wala pikango ndao ngana dengo buze aiki ayesu a maingangu mingi lani na ati konomi ti amandia su aike na mbege ti region ti Sibut ala lingu ti fa na ala su aike ma dafonono ndike luka tunga na nyesi lani aike sara kusala su nga rol tinye si lo sara lani na ati dengo buze na mbege ka
9: ndi imuna singila kwa ti pikango ndao akeyesu aba manja biani me mimi gini titateni aba amaraso iritela ke angapu alala si ainga yimingi nando ti tongana nyesi apeti sara kusala tindao e kusala tindao so a tondani na lekengo yesu amunjwa yetne ake afur don ake sese souci ado nanduzu tongaso ayo nanduzu ambedi aussi ake sarani na gbeti sese et don alaso asara sese ni nanduzu ayo tongaso mokeba azag beni gembeni du ake nambegi nige e na yati fur niso mokeba alake mu a charbon si alake tanda na yani itona tanda charbon yawe ake a charbon kirikiri ape mangatisu ambena keke akeda so mokemu charboni tona wa ati dawani ake ninga si amulege ti tene tongonda ti kusala ti ndao na tondani donc aza charboni sowe amu ambena tene ake tene kirikiri ape ambena tene so akeda so azu swa inga ndo mbrimbi nandoni mokeba alake muatene ni aza nandoni akira za charbon nandoni aza atene su nandoni mbi jusqu'à nanduzu endo su aga amuwa azada etona zawada so charbon iso akera ake charbon ti meni keke su akwingba mingi loke batawa e ake gumbi mokeba amukwe mokeba leni abe si amulege titene anwe su akena titene su atonda ti swangoni tongonangu e koma akena gbenige jusqu'à nandutuka mokeba alake swa si alake on na yati a charbon su si ala desangbi jusqu'à nagbenige ake swa tongonangu na puputia isu nisu aga nagbenige etona si nagbenige awe mokeba alake bikba etona a bikba we ake ala sula si ake muni aga tongona yi tongona lengo de fer tongasu ane ake encore tene ape ngba tisu nguni ngutia wenso akena ni so température ni so asara que awenso akena tene so asigi si tona sina gbenigawe a ulawe si ake muni apika azi a salte ni so na tereni si amuni agwana ya ti so era tene a forge e ka mokeba beni urse kapa ti dauni a tondani ti sara si lengu ti wenso ala muni so apeti pika ni azana ti wa boro wani atingo wa souffle anyesu fwa ini akeda peningbi moke ba weni awoko e aswa inga ye na ndoni a patapande moke ba anga pusu wa marasu wa kenga pusu ala ke sara si ala waralege ti sarango a buka ti fango yaka anzenze ti dina ye na azembe legi oko ala peti leke a iso ayat na apointi flesh
8: eske lani ha na yati region ti sibut a tambula ti kusala ti amunju poro wala a mission européenne d'exploration abanga gila na mbege ka si ateta tene aina tambula lani tongana
9: singila nango iso amunju poro atonda ti mungo sese ti muna la frandi ala tondani na mbege ti gabon yeke na yeke ala si na mbege ti moyen congo si ala singa na kodro ti ye ndo so be afrika nango ye so acréer poste ti bangi awe le ti ala fade so ayeke ba ndo na mbege ti banga ti ba tongananyen si ala gue jusqu'a na mbege ti tchad si alingbi ti za maboko na ndö ti sese ti tchad si aga sese ti la franzi e ti gue ka za si ayeke tambula si ala yeke mu ande ti gue ni na mbege ni ka mahinga akodro so lege ti kutukutu ayeke ti lo dapepe e a-explorateur so ala londo ti deri ti ala ndo so ni
0: ala soko si ayeke mä dafond yeke luka na ndembe so kuasinga ki so ali tene ndo so be afrika ala ndö ti mä na ndö tënë ti amara ti amandaa ye so ala sara na yâ ni tene ekonomi ti ala ama e na ya ti mara ti ala ndembe so e daa so ya ti tene e kiri na lege ti mbeni ketengo mbito so tongana ngbanga ni mbeni ga awe fade e kiri na lege so si lingbi ti tene sara na kuasinga wango ti nzoni ndo ti dafond yeke luka dafond ti sara na ti mahingo mozoko so yeke mä ayeke mozoko ti félicat du cœur bongi